tina dengio kira omo de nguichari kare muchi wa kangema gutirere mutingoe na bororio chonyo ndo agutongorio ni andu mekinirete nikuwa mekunyonga nkoroere ya menene ta mwejoyo na kayo ibiyaga ogwondonge kwa manairobi welirete kuria ngimena munduri